0: Hello. Bring on the heat. Politina Rock Radio. Še bolj zažigamo in vrtimo najbolj vroče rock hite.
1: Oh, it's hot.
0: Rock Radio. Čisti rock.